0: yaş, viski siyah, behnat xoş. Ey doktore çapik bimeş, veren ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfet reş, viski siyah, zülfet qamer. Eşqa muhabbet amin lisar, veren ezim malım xarab. Sutum braştım bi hesab, li pirsi bu girme kebab. Geriye bimin sed reng azab, ویران از مال مخرب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ر خالا گردنه. از دین گرم بردم دینه، ویران از مال مخرب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه. هیویت کیم حقیقیه، ویران از مال مخرب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son